0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo gia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matwiraga watu uria ndwarige nyondagira manje uguo niguo ngoro cietu nyonderete ngai wenda muturire waku uvuthe imenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
2: tutorane nawe
0: na rĩu mũthikĩria wa mũthenya wa Jumatatũ nginyagia Jumaa thaa mũgwanja nginyagia thaa kenda cia mũthenya nyitanagĩra na Karĩmi Magi aka Totola Embu
3: nĩ rakenera ngai nĩ tondũ wa gũtonia mabinda mama ngamũkenera nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũtua matigari make ngamũkenera nĩ tondũ wa gũkorwo mũthikĩrĩria nĩ twahota gũcemania mũthenya wĩngĩ mũrathime mandĩko maturirikanagia atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria ũyũ nĩguo mũthenya ũrĩa ngai atũrathimĩra nĩ twagĩrĩirwo nĩ gũkenerera na tũkenerere warĩ